0: अच्छी हम सही करी हुई का फोन कॉल मता हेलो
1: हेलो आजी करी
0: हेलो मानू इटा
1: मंगा इसु बाई बाला दुकुट मन में
0: ओ इसु बाई दुकुट मा
1: ओके
0: ngalak susu bah hi cerai deh isu bah.
1: Ngalak susu bah, weh.
0: Jeng rayu kan tem.
1: Ay nak dah kajeng rayu nak kasim grup tu boong. Amerika bom itu,
0: Amerika bom itu. Yes, yes. Ngatip pin request jeng rayu dah kabo pinang kan rayu mah.
1: Oh, jen.
0: Ya, oh, tak kan? Tiga novi kau pada dikit pada.
1: Mingkang ming siap kan dari Agus Keri.
0: Oh, thank you. Yes, oh, da. Okay, aku boleh sibun mah tu ba? Alright, bye bye.
1: Bye bye.
0: Okay, dan ang tapa dia kan message hang ni ke ong. Aku boleh kong kong kari tu se pentem jurai mash up. Lani kanu, lani kan medley da ke jurai Hindi ngan pen sengap ke pang ye pi kong di susngi. Rudolf de la Jano pada ka message si teng dong an satem mi pi kini da kini ka jung wai love mash up ma tengam ti pins ko tana ne but ringa kermen ba pins ko tana ya kini ka jung wai nang ta pada sa ko wei ka message chang ni ko ong hello kong kong pen tem lam ko jung wai ipa jong ngan pins ngap ye pi hang tu Rudolf Powell ba Marwen kong di susni okay si bon ba ki parlok I bat ya baro ini di bahasa sedap na mau pat okay kub dah shibon ke tu ke message ke jompi parlo ya sabar ni haga ka shwani fm jompi shis palai 0.3 megahertz

को यज्ञ तने लेखा को साउथ वेस्ट गारो हिल्स नि डीसी ना आरो डीएमओ ना वतात हां छी बनानी समयो सन्ना बनानी को नंगना आरो अनसिंग बालजोकानी ना समसाकानी को नंगना बक्सुंगी या जाखुको देंगा अने फारागत हां लाफालांग नि दोंग मदानो मिजाल फिट खोला छिबुंगा उंगबा छियाखोंग Nung achik akangi toxic diesel gas ni asel sakbunga manderang siyaha. Nok ni nukupa aro contractor dakrunga gata chiakungko rung talatinga chim ane la palang ni nokma pindap sotun aganha. Diesel pamko jakalani jaman sakatam kamka giparang nung achik akangaha jensalo saksa joka dako joka tako mat naha chim ua ba sakaban baksa dakchak nari baai ua mangba. Bisi grakpa gas ni asil siyaha. Wamang ni manggisiko ni grim sona postmortem katna watataha. Chia kong ktaniyo guideline rang baksa kachina sotun didiya taha. Aro antang-tang noktango chia kong ktaniko champeng na chi sale onaniko namdabat na PHA baksa dorbas nang kam kainga ne sotun aganangaha. Rebaing gapa salbri ba salbonga rangna asongni sagro jolo aro asongni salgro salaram dokrango makha jumgen ene India Meteorological Department IMD makragat soha Rebaing gapa salgni ba salgatham rango jol jol sagro salaram adokni matambak rango chigni centimeter rangni gatam kha jumangen ene IMD scientist Dr. Naresh Aganha E.L. Nino ni asel asung ni wachi kari ni mkarang skangna bate da au komi batnaba dongganok ne wa agan ha. Kobarang ko paretani sumay bayanun bo na ha, knatum swing pa sakantinan walnam yana kashwani shilong garo kobarang.